Det tog 27 långa somrar och vintrar för mig att hitta någon som du. Om du nu visste vad jag har gjort här innan dig. Sommarnätterna korta, jag hoppas aldrig de tar slut. Man vaknar och blinkar och plötsligt är man 27. Jag kollar på foton på oss, kan inte zooma ut. Tänk att kyssarna bränner mig, inte som de gjort förut. Jag ser dig på samma ställen så vi har setts förut. Visst är det sjukt när man förstår att det är slut. För nu är det svårt att skriva låtar om oss två. För att texterna gråter inte på samma sätt som då. Mitt liv stod på spel när jag stod och spelade en låt, men nu kan jag inte gråta om jag inte pressar fram en tår. Nu är det för sent för

Det var pop-country-dama Shania Twain det som fick inleda i musiknytt sommarspecial denne gang. Och från albumet Little Miss Twain. Pop-country-dama, den var väl väldigt mycket country. Och country är i stöte, det är det ingen tvil om. Det är och rocken. Vi ska till Bergenby, vi ska till Audrey Horn och vi ska till Good Damn Beautiful. En ny låt som kom nå i sommar.

En populär artist, det var alltså Katy Perry och låten som heter Watch It Burn var det du fick. Vi ska vidare till norsk musik. Först ut så ska du få Tromsø-bandet Violet Road, Nord-Norge. Daylight heter låten du får. Och den är förhållsvis ny. I Musiknytt sommarspecial. God sommar och god ferie där ute.

Jason Derulo och Pitbull, eller Pitbull och Jason Derulo. Det var låten som heter Privacy You Fick Där. Vi skal over til mer engelskspråklig, og da Sam Smith and the Two City Chorus, Oh Mother heter ny låt som du får her i Musikknytt sommerspesial når vi halvveis ut i denne runden. Og jeg kan love Rolling Stones, jeg kan love Alan Walker, jeg kan love Fjorden Baby, jeg kan love Miles Smith med flere den neste halve timen.

Det var självaste Rolling Stones du fick där. Jealous Lover heter alltså låten. Så ska vi till Bergen igen, och där har vi ju varit tidigare med Audrey Horn, och då ska vi ju nämna att vi har en länk till Bygda Åg när det gäller Audrey Horn, för vokalist Torkjell Røde har ju sina anar ifrån Osbygda, så att det är sagt. Fjorden Baby näste ut Ilans Problemer, alltså Bergens baserat band detta Åg.

Det var ut med Ringo Starr och Paul McCartney, eller Paul McCartney som då är ute med albumet The Boys of Dungeon Lane, och sammen med Ringo Starr på denna låten Home to Us. Vi har någon få låtar igen, däribland Miles Smith som jag har lovat, och låten du får, den är ny och heter Heaven.

0: Lotte.
1: Och ja, det är väl egentligen Kajsa som skrev den låten, så det är väl kanske hans dama, men det har inte så mycket att säga.
2: En slags urnivå där man känner en ton, en vibration som ligger väldigt djupt i människor som här blir uttryckt genom musik.
3: You know Kitty Anderson?
4: Yes, I know him very well. And you as well?
3: Yeah. He's a good friend of mine.
4: Ah, very nice. So Kid has a good reputation in USA?
3: I think he's one of the greatest guitar players in the world.
4: Wow, wow.
3: I really do.
5: Blues, Jim Avell.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: Då ska vi till Nederland, och det är ett land som Norge står närt på så många måter. Bland annat på skøytebanen. Och ost, det är ett osterland. Och då vet du var Goudaosten kom från. Jo, det är ju Nederland. Men så kommer det också mycket bra musik. Harlem Lake, som dessvärre blev nedlagt med Janne Timmer. De vant til European Blues Challenge og for et band. Så jeg hadde gledet meg så mye for at jeg skulle komme til Oslo Blues Klubb. Og så fikk jeg beskjed om at de kom ikke, for bandet var oppløst. Men det er ikke Robert Doif. Han har jo turnert litt i Norge. Han har blant annet vært på Jæren Blues Klubb og gjort stor furore der, og ble bergtatt av publikummet der. Han spiller akustisk, og han har med seg en sønn som spiller bass blant annet. Han ga ut i fjor en en LP, jeg får si, et album som han kalt for Silver Spoon. Og det har fått noen priser også, blant annet Best Dutch Blues Album, Award Winning Album. Og det er altså i plattselskapet Naked som står bak det. Og vi har valgt en av de sangene til Robert Doif. Han kommer sikkert tilbake igjen til Norge. Og da håper jeg at han ikke er så, kanskje han kommer til Oslo. Men nå kommer det i hvert fall på Blues Train, Those Days, ifra albumet Silver Spoon. Vær så god, Robert Doif.

0: Det var Ian Brent, Ain't Gonna Be Your Lonely Fool, och hämtat ifrån hennes album Something Cool. Och Ian Brent kom ju då till Notton Blues Festival. Hon ska synge i Heldal kyrka samman bland annat med Rita Engedalen och Margit Bakken. Och hon ska också musicera, spela piano och synge som hon kan till de grader på Heddalsvannet. Och då har du möjlighet till att uppleva Ian Brent på sjön också. Hon har ju själv vuxit upp och bor vid Mississippi, Greenville, Mississippi. Så hon kan vann, för att säga det sånt. Det blir en liten tid på Blues Train när vi börjar att snacka om Notton Blues Festival och alla artister, eller ja, de vi räcker. Så men då måste vi ha lite reklam.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3-6. September på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo i kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammans kan du höra runt 35 artister fördelat på 5 scener på Scandic Hell I dagarna 3-6 september. Check det fantastiska programmet på bluesinhell.no och köp festivalpass nu. Hjärtligt välkommen till Blues in Hell 2026.
2: Hamar Blues Club arrangerar Eftals Blues med det unge stjärneskuddet Otto Junior. Störst sedan Vidar Busk sies det. Sommeren på hell da Otto Junior stiger inn på Gregers Live lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
3: Hallo, det Jostein Forsberg I Notton Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

kommer lära dig mitt namn. Det kommer tidvis att bli svårt. Det blir kallt och åskan kommer gå. Men jag ska gnugga dig varm. Jag ska viska ditt namn. Du ska somna.

Ingen fick se det, se vad du trängte. Det tomme i blicket, det vonde och kalle du kände. Du var så rädd, så rädd och så still.

Ja, Dennis Element. Och så kommer gruppen The Yearlings, och de kommer faktiskt ifrån Australien, Blue Sky Boy.

0: love to rest in peace.
1: Sist nås vi av nyheten att det svenska succébandet Swedish House Mafia lägger ner. Medlemmarna som arbetat tillsammans sedan 2005.

le lent. Ett litet sted, en håndfull fred slängt ut bland vidde och fjord. Mitt lille land. Där höje fjäll står plantet mellan hus och människor och ord. Och där stillhet och drömmer gror. Ekko i karjor. Mitt lille land. Där havet stryker mildt och mykt ett landskap fra kyst til kyst.

Le lent. Ett litet sted, en håndfull fred slängt ut bland vitt och fjord.